0: ちょっと前ぐらいの方がいいん
1: じゃん。マジ前やって、マジ前。
0: 後ろからやとあれ、勢いで押してまうから。
1: 今いけそうやって、今いけそうやって。いくよ。
0: うん、いいよ。
2: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.